0: nanguti mara kuwahe chi toera di mai hun nanke ma amsa tumaha chi ita kira kau ka ika kuwahe sa Michael tulo tomeba tikap ke ata de netra mi huwechi enige beweging jy ook ook nie die kans kry jy neem nou al van anka moek hy para kou pas het lipa lipa chebesen nesisa sasa huyao si die kou nie hoe hoe hoe hy klein nou die katrisa die middag ke ne oro minu die ka aibe ka maua kese kai eos
1: dangans